ya dum ti ne yina ya ti asempo bi kachre radio no pe na si bede nya ku pon ase adum mo bro bambo ne we supa ne kwa musa wasani yina no ti sese yeti mi kan yo kati ase fo ho na ya adum kwenye swa de radio asema meti fo yina kwenye swa chemu yina swa no pe chichiri benche yina the true so pe yina obe bedi akunda di mi mo chano pe chia uncle orua the glass thompson bishop martin fojo prophet dabeja bosman remo di fo ya se pakafo nanu mo ni ntini abidi wo mi na kokrani emre wanu rantie kwa brada kwa mayanga brand esu wa mpasetia meni chire major prophet apostle akwesi ama nkwa suye ya na eye bukanchi romai ni pentecost esoda na onechi minyaka ewe sufu lai kupie muwa bukanchi sarwa ene suye buwa IPT bukanchi jina ai ano su apatra pa janshina kaisi siwa eko bukanchi na ubi dru kajeti ya edumpa mpasu suwa edumpa mpasu kaisi wa eko bukanchi kobo adane dia na eye major prophet apostle akwesi ama nkwa time with the prophet akwesi ama nkwa ya uko TikTok na musebe tumi akano na Facebook ni so ya ama nkwa Isaac on Facebook ushenya midifu hii ewa sabi ya hii mefu kwa hii so tiwe mipa miedi nkobo sisi ya

0: Chapel International sorry etrasi ewo fidie so fa kwenye suchia atiefo bio very reverend bedia kon that he owa trasuchia uncle ura Douglas Thompson Bishop Martin Fojo adofo ofidie su nyina dynamic joy chapel international safo ma mami beki mefia sofo kwame ma rose awo denyame ena emwachia no pei Achia so penini e jase bedi chire asafunu nanu mini ntine ba ho nyina nso a fa kwenye so mu nyina achi kwa da so SDA hospital no nachi ifie krope no yim asori e ho eno difo ojemai asuye asafunu ye dynamic joy chapel international free difo sunsun penini ebi fe ne time ye difo pimsa bofo da dia ko kanewu tabi ewu difo ene di ekika ho yina ya dance ya hodo abinu akwa wanya ene binu musu sadi ede tutu nyame difo e as e wakon hodo bebre so di ekika ho di e ye bebre ebeni si drama mfoso ya na ya kaya anum e krubi wansu a krubi nso eto aso bebe su krubu kwa nyu e waparo obi si krubu a kadi twa ne ho na obi so kura fa ne wasi fo ma so to so ko ne kura is we are sino sa hada tie wa bo fo bi ho na no ase bi o ka se ah nana wo be ma tsi ya abrabo mu o kwa wo hu wa chi obi ne hu wa chi ma wo ana de wo hu wa chi ma so obi so le hu ne chi ma no so bi ya wo ni mu na be kro odi fo
1: officer fo
0: akwa ba
1: ba je so
0: akwa da se bi yes azi bi asiru na na onu ozu ni hu na chi na onu hu obi so achi na de onu hu obi achi onu so achi so ozu hu
1: anu na e chere se se bi onipa bi ani wa na hobo aso na kwan broda ya wo ye de wo hia obi
0: na na bi e neto me o
1: wo ye de wo hia obi
0: ka me really di
1: anu kran so sa de wo hwe achi ma obi so hwe na chi
0: and now I'm just saying yes I do anyway because I may have me share with you ni mu hun onzo de mesu mi hun su meti
1: ai obi so na be hwa wo de ama o sanity
0: ya pebu wa free nya owo mu aho de wo wachi no na wu edi wachi ya wu hun no ana e ha wo wachi no bit ma ha ba wo se we ana e ha wo wachi se na nsa na bibi se na wachi dua no siti ye u ga hwe hwe hwe a hun ni na yi da e je se wo mu aho bi ho ano pe sunsun pe ni o kwa da so SD hospital no eji olivo
1: professor fu
0: amu akwa bebi o
1: baje osu
0: ene ifia da
1: no kure
0: odumo dum ye yi
1: ai
0: nyansa bo akwa nya ye musara
1: ai
0: odi en kwa nyina ache ye yi
1: eja sa dia bebi em
0: odi bebi o
1: ai no kure
0: bi to nka ifia da sje se wo kuma sia wa ba
1: ai
0: na mfu do so na
1: o ye ne nyina
0: ya na ye nyina
1: ya unti menye bi nyina
0: mfia ra so a sunsun nyuma koso
1: sada tie
0: e wo kwa da so SD hospital no eji
1: no kure
0: e bu nkonta bu nkompo a je se ye ifia da ni mati sayin
1: ebo afa na da roma ne bibia da na ku
0: zuma wani nso
1: enso sa sabri di nya nso
0: ni hulu wadi
1: edru bra ese so no a ewo ho
0: sia obada mi hu
1: sa na ehia
0: mi fia da so mi hu
1: o se sofo so bi sha se eburu nsu ntem wa penisi na niye kokon ntem
0: se tie no
1: na edru fia da seia eyi sunsumta iduru fiada seya na jia mame jina nsara bansu ya juma dendendi ya njasa mketua unu mse fiada na nkrofwadi wa mo hawa nkasa
0: etuwa na mo
1: etuwa na mo ba menimu ndi ne fiada adi ya chia no panu nsia pepepe na sofu matina se wa kwada so SD hospital ne chi pepepe anu panu nsia na metina se ya juma na adi ya bakwe wame me juma mune se ne fiada miwo kumase ya me yɛ adwuma fitia no pa no nsia me nya tena sɛ me yɛ adwuma me yɛ adwuma mena bɔ akwakɔbɔ na nwumre no nsia ti ne fia dade akye anɔpa no nsia pɛ na me tena sɛ me yɛ adwuma mena bɔ na nwumre no nsia na nwumre no nsia bɔ pɛ na me sɛ ebu me ketem
0: efria
1: na me sɛ efria nti da yɛ me mele da me ni kumase kwasi ada nso me ni kumase dwoada me ni kumase so ɔbɛsa be nya me bia mu a aje so sa teme nka bi mu wasan nyame eti eduru fiada seya e bofuo ni nsane ababa hunu nsuo no na de wodi amrika betom ntem no oba ade aho ode na dawro ma ne tumi na ho ode e ba no so ma ne nyaa yarsa esa be media da bia me ba fidi we so ameka se ba ye difu a adum ba me so no agya de me wura nguram kyerɛ me haban kyerɛ me dubna kyerɛ me dunsini a yemfa enhwe yade na me nimu obi asabe wo so nko ba bia bia
0: nantiya bre
1: isana de wahunu ntia na de wahunu sumpanisi wohuni mpre no eye no kureka se dia ye ntia so nkwa mansa mtia so ajise bo bajimifo na asabe so obi so nkwa ba bia bia ma no nim de wo hwe ntia ifse ba bia okwa ye ne koye hwe buada na da bia meka ni pray meka ni pray fa akire ni pa wo tie gi aman se waji akwankire ni bia ye bia ye bia ye bia entimi akwa akwa kusi bra menfa aban kan na men kyerɛ wo sɛ wiase bibi yɛ dɛn ɔwiase ɛfisɛ sɛ mpani ka kyerɛ wo sɛ woto nsuo adware na woho bɔ nka na yɛnim deɛ yɛyɛ dɛn yɛka adi akyerɛ wɔ nti sɔfo deɛ woanante aberɛ no ɛnɛ mabɛkum ase ɔmmra ma mɛhyia me na menkyerɛ ne sɛ gyɛ danta ne danta na sɛ aberɛ woatia ka kyerɛ wo sɛ danta ne deɛ po sia no a na wɔnkyerɛ wo pɔ bi akɛkɛ na wɔkyerɛ wo pɔ a sika ɛsia no sɔfo ma menkyerɛ m'akyira kwan na deɛ wɔtu amerika yera no wɔtu amerika yera no wɔanyina nkosi baabi a wɔmpɛ so ɔbɛkɔ ɛfisɛ sɛ bɛyɛ asɔkwan ne ti ne aboa kyenkyene ti ɛyɛ pɛ da nso ɛbia dinneɛ ɛnko de deɛ wɔfiri nkran kwan so ba deɛ wɔfiri nkɔkɔɔ deɛ wɔfiri asante akyɛm agogo deɛ wɔfiri ɔbɔgu deɛ wɔfiri afigyaase deɛ wɔfiri kɔnɔnko ɛɛba no ɔmfa kaa ɛbɛkum ase ne fiada yɛ a wɔnsi mu ntɛm wɔmforo kaa ɛbɛkum ase ne yɛ a wɔnsi mu ntɛm wɔno a ɛfa kaa bɛkum ase no baabi a wɔn bɛsie ɛyɛ tech junction
0: wodefiri
1: ofiri nkra kwantempɔn so baabia no wode ɛbɛsi wɔ tech junction sɛ wonya duu tech junction na wosi a hɔ yɛ station gyina hɔ bisa wɔ sɛ wopɛ kaa ɛba abu akwa na foro kaa no a ɛba abu akwa no bi so ɔforo kaa no bi aka kyerɛ driver no ne sɛ driver mesrɛ wo menu abu akwa naforo abu akwa kaa deɛ nanso panin ne sɛ mensi kwaa da so sde hospital junction baabi a traffic light wɔ nti driver wodu hɔ a yɛasi me ɛmfa me ntwam sɔfo wɔn a wɔfiri atɔ nsu na ɛba wɔn a ɛfiri asuo ho obi firi aputuo gya kontanse obi firi gyakye
0: obifiram
1: so nyameɛ ni na ɛba a ɔmfa kaa ɛbɛkum ase wɔno so wɔn kaa no ɛnam high school junction ne so high school junction atɔ nsu kwantempɔn no
0: nti
1: nnipa no nso nsi wɔ high school junction wɔsi wɔ high school junction hɔ a ɛhɔ nso ɛhɔ yɛ station a cars bebrebe ɛpake wɔ hɔ wɔmmisa sɛ wɔpɛ kaa ɛbɛ abu akwa kaa deɛ ɛnyɛ na na aforo kaa no ɛbɛ abu akwa no bi a yɛ aka kyerɛ driver ne sɛ driver mesrɛ wo simi kwaa da so sde hospital junction baabi a traffic light wɔdu hɔ a yɛ asi me kaa no bɛsi wo me baba bɛkyerɛ wo baabi a bɛfa wo deɛ nya abotire no tie gye aman wɔno a wɔfiri wɔ boa se na ɛba mo a mofiri dunkwa mo a mofiri ayamfere bogo so mo a mofiri manso ɛne ne mpata mu na ɛba no nso fa kaa ɛbɛkum ase baabi a woso wobɛsie no ɛyɛ gye runabout no so maawerɛ mfi kɔmfoɔ no kye gye na wodu gye na wo si a ɛhɔ nso yɛpae abu akwa yɛpae ta no so yɛpae asu abu a wo nso foro kaa no bi wofiri bi pɛ wo so ka kyerɛ driver no sɛ driver mesrɛ wo simi kwaa da so sde hospital junction baabi a traffic light wɔ no woduru hɔ a ɛyɛ asi me wo nso kaa no ɛbɛsi wo na kaa no nya bɛsi wɔ kwaa da so sde junction baabi a traffic light wɔ no sɛ wofiri yɛfrɛ no sɛ high school junction na ɛbaayɛ sɛ wofiri g ɛna ɛbaayɛ sɛ wofiri tech junction na ɛbaayɛ wonya bɛsi kwaa da so sde hospital junction a nipatwɛ wosi firi kaa mu sii yɛ apɛ mesrɛ wo hwɛ wo nsa nifa ɛntwa akwaa nim so wosi firi kaa mu sii a ɛntwa akwaa nim wodeɛ hwɛ wo nsa nifa sde junction no so ahwɛ wo nsa nifa wobɛhunu sɛ kootaa kwan bi ɛsiane ba fam wo nsa nifa so saa kwan no na ɛbɛwura sde hospital hɔ ɛti hwɛ na woanyera wudie sane saa kwan na wudie sane saa kwan no na wu sane kwan na ba emisa wo bia bra me duru ba bia kota na pem no se wu duru ba bia kota na pem na gina ho owo me wona wo ye bodwa bodwa wo SDE kwada so SDE hospital na chi no wona ye bodwa bodwa no konipa ba ko na bi no na me ensa ana na ibu hone kache ni seme sirew unchile mifie nua ya ya sore ewu mono diya wo SDE hospital ya chi ya no kwa da soa ifie nua ya ya sore ewu mono bebia sofuna ya fene wo jia mai bebia wano unchile mise ifie wo na ya chile ufie nua brabe uremu ya ifie ya tuwo kama afahum itimi huo enano peyusyo toho yabu bra umunya bebia tina na uwe fidwye ni mua sore dani nisifie ni mu isifie nechi itu nwa fie ni mafa fie ni nche bra nechi uba beto aso da no mangu dua so pe dua so shano so wo se gia man ho no aba anopa no nsia pepepe na metena sia ya adwuma na me gia adwuma fiti anopa no nsia mna bona nwumra so no nsia enyu hu mfirim na bia wan se wodi wanoka yesu untimi ma penisi me ya na maye ani manya anya ne nam baba yi na bia wote menka Obi so akama sam de akyerɛ wo sɛ papa bi wɔ kwaada so SD hospital n'akyi. Wɔka haban bom na de yɛ twuma. Etu paade yɛ wo pɛ no ebɛyɛ yi aba wo. Anopa me na wo teme nka ne bra. Agya me fam so aboa wo. Na wo so de adanse me ne number ma wo. Ebre du na me pɛ sɛ me ne wo kasa. Frɛ wo fra me fa me ne wo bɛkasa. Na saa bre de me de number ne ma wo. Twerɔ ana bogu fo so. Wo bɛtima save ne sɛ sɔfo wɔ gye aman. Na wo nusɛ papa no ne number ni. Me number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 na me ne waka so basafo
0: difo
1: enna ye susumda na enna ne yete haban
0: ye ye dwuma
1: e dia ye dwuma de de anya sam ketu
0: akonto so ngoma edikan ti ye duno eh pour kasem bi won chiche mu ye dumi ensa no so sohwe biara ntumo gidie eye nipa die
1: nokre
0: na onyagopon ye no kwafo a rema on somo enhwe emro die bubetumi so na utie asabi ya jese sohwe ka onipa abrabo hon
1: ai
0: yesa
1: so onipa ma wa hawo
0: enti se Job 14 kan no nti bi ka chire no se wabre na sohwe bi abin na betre no afedi onko ba biya biwa
1: ai
0: jese sohwe de ngadi ebi tefi na chida
1: sanati
0: sohwe de bi ya yare ye
1: ai
0: bi die ya wari sam bi die ya dwuma sam bi die sabi ne bakura ya jene sam bi die sabi ya die bi ene ne babia betena ana okunu bi abetena enu ne nipa bebre yesi dia atomin metras mewu ampa so tras ya obewu tia wa wo asi enko ba biya biwu na wapem na kwakwa anyeyi nanso hawo na sohwe ne ba no sohwe fo ne ya beso wa hwe no buha bo nkra bi nhyem onkra bi nhyem ya dit mi free nawra onkra bi nhyem na dwuma timi sai eba mti social media so oba bi te sɛ kwa ore ne kura fa so ku ne kuri haya te sɛ ibi asa sitina bi bi atumi si bi sɛ no pain pain mu na wo biem kakra wonna asitina e kwan bi so ayɛ den na sɛ mapem me nkɔ baabi abiewo
1: yɔfisa foi ibi asa mpani si nipa boa fo ne ho ɛna adie ne nyina no
0: ayɛ bia me nyɛ me ne ntoa so biewo
1: asabu na wo ka no ni nyina ti ene mabua wo nipa bua fo
0: ena
1: ena se wo bexia wo bia wo se me kuta wo yade na no oduro na ba eja me fa me so abua wo se nipa no ne ho ena se wo bexia wo bia wo se me so wo nsa de wakɔ adwuma yi mu pani ho
0: ama ya fa wo
1: ama ya fa wo adwuma ne ho ena so obesia bema bi a wase sadia wutie me so nwa mo nyama bi agina na aye ni munyam hye ehu na nso bua fo oba na moje tu ni mfihie dumie no wonante ohwiri di kuta ni nyinara da kroporti kristo nka wose mesa makoso ahwe je we dia mi ku mi nko kama sem nchire no be kwa koso na taade yim na mu jidie se me moje atu obetwa so vu obi abrewo na dia mo obi bre nyina ne se oyihia boafo obuwa wa sebe usi sube pimi sabre besi ne edabi obeda wakana nigu usu wana sebe ubi nina mabeda
0: tumibia barinti nina beda
1: wa ya kuwa kwa nchirame ne sebe diyukutana diyewondi mpono etene mano sani paisi watidi ifu obinka enka ena kona su obeswari yako na yosu fami kono obeda ako ifse sebe ya kwa nchirame na dia na sebe sae fukura se de ya dia won kuta bi no
0: ntimi ntobi
1: ni wi ase ese wo soro ade sae fu akyekye de ese ne se wanya soro bu anti ntimi ntobi ese ate na fu enu ti na me ka akyere wo bia wo te me nka se obu wo asebe wo dia ne yade wo dia na ntiba bi bebrebe bi a bedru bi a wo asem fufura ye ka akyere wo na nso ya kyerɛ wade na akɔkɔkɔ ya di ade ne di na ne ho ane gyina ebi ti na me se wagye akwankyere ne bia kye bra me nti aban fa nka wo yade ne hwɛ so bo ade wo nsa wo yade ya se na sam se mu ni dua na ba na ha ha e mo ti a mo mfa nyɛ dɛ wo fa sam wo yade etu obu wo ade ha no nyɛ sunsun ade yo ayɛ hu na made ye na wo na made nso yɛ mfa sunsun nkonkotu ase ye ofu ni panti ne ye obu wa sabi ya tu aduro ma aduro na ka wono aka wo sunsuma me na pie hu na mani ama ne wo bi na dutu adane stroke yade de ato no so sani pa duro bi a waso bi a fa bi na wo de ka na no ma yare sa ya adwuma no wo kwa fa aduro ni bia na yade na ekosoro obi sa me sa ne bo afo no wan anu ti na wo te gi aman ka anu na me se sware waka ne bre me nche ne sa ya duro de ato wo hu mu na pie hu na mu na adane ya adwuma wo ba susum dia ne de wo susum dia ma fe susum ba fa me sane na wa kyerɛ ya de pote ya nyam fama wo anu no obi tim be wo susum dia no obi sa sa panie me pese ni pa wo ye me sane ya dane adane ma ne sa da wo no so nya dai wo so mu hwe ibisa so sa fu ni pa ni bia bere wo wo bo wa ni sika nyina wo de ahwa ya de na so ba bia ya de ni tim na ho na ya de ne ya dai
0: o fi ne ne ke kokra nkan
1: sa baby a dini tim da hwa ne tim papa bi ba me nche me ka chire me se difo ma ye adwuma wa amamu me ye adwuma ma ye adwuma pa abra wo kwa wo me jibie mu pa na yare ya beka no ene papa ya hwe yade a mani fie a wo si ye no e wo sa time wa na wo ye adwuma wo si ye ne ne wa to fie ne de hwe yade e
0: ko na dan baby
1: e chire se woni pa de wo bre pe nyina wo bre pe de mo no anka sa ne kra
0: jo be se ni pa ɛdeɛ ɔbre nipa pre pɛ no ne wo bia wode pre ne wedeɛ
1: sane teɛ
0: ɔpema ne wedeɛ
1: sane teɛ
0: according to Job chapter s
1: enti papa yi sɛ watɔ ne fie a wɔ siiyɛ ɛna wohan dan wɔde sika no hwɛ yadeɛ na nkoɔ nim sɛ wɔtɔ fie no sika kɛseɛ kuta ne deɛ nkoɔ ɔhwɛ yadeɛ no ma yadeɛ no ayɛdɛn atu nanso ɛnɛ yadeɛ no agye ne nsɛm sika nyina ɛne wɔba bɛda ne hiani
0: ɛsɛ saa yadeɛ mu ɛnya honam yadeɛ o
1: dabi akɔyɛ sunsumdeɛ ayate se ɔbaa na mogya to ne mfihyia dumie no wɔse wɔse wɔno nso ayɛ dɛn wahwere n'agya padeɛ nyine sane yadeɛ ɛsɔfo obi wɔ hɔ a wabɔ bra nanso ne ba bi yadeɛ ama nnɛ sɛ bɛ wɔkyerɛ ne wadi ɛno na meka kyerɛ saa nnipa no sɛ wodeɛ woanante aberɛ ɛnka wo si wotimi sɛ wonkɔ baabia bi m sane deɛ woahunu nti nanso gye ama mewɔ wɔhwere no hei a mewɔ kwa da so o bia ne watie me dada bi a wode wɔba no twam nanso bia na wɔgyea ne wɔ hɔ a woba a wɔgyea no bɛyɛ adwuma ma wo nso di adanseɛ yɛda bia meka ne pere yɛo me se da baako a wobɛhyia me no saa da no wobɛdi adanse ama wokuromfoɔ ahu no sɛ ei nemameɛ soma si ɛna ɛka sɛ ɔhora aduo so yi ɛsɛ ɔbɔ adeɛ no wɔtumi adeɛ nyinaayɛ menim deɛ da wo so sɔfo obi wɔ wɔ asɛbe obi agyina deɛ afiri ne nsam nnipa no asaa ka kyerɛ ne sɛ baabi a pɛ bi afa me yɛdɛn
0: mekɔ
1: ɛfisɛ sɛ bideɛ wɔtumi wowɔ no ɛyɛ a ɔhora wo kawa wɔde fo wabɛti o na wɔ baa bi ne bɛrima yɛboro tumi yi akyea fi sɛ bɛrima bi anyɛ dɛn
0: ni
1: hɔ obi to sunsun ade ne wase wontua na ne tabi bi sufi se wonim se sunsun ni ani etu wo wuru ba bia wo hye no ba ba dan ne ka na so se sunsun timi ni ti kwa keka no ko hye premre ne chere be no na sam dan no a wo mo de obu wani omu timi daka etu obu wo obi agena de afri ni se obi abu nkwase bi opa bi so wo se ba bia pe bia fa me ko de fa ne bre me yentru ndi ngutami wo haba so men kire wade na ye yemfa sunsun asanka ho na men kire wade na bi wo sampa tumi wo ye twuma Benisi ya nyina kwanta so nkohwe mani yo.
0: Enso.
1: Enso wa nkohwe mani wo nkwanta so hefa na kwakohwe no. Baba yi. Ene ifiada. Ene die sinkete. Se da bi misisi yade yi. Mate se nkrofo bebere kwa gya man ho di adanse ye. Me me prostate yade ya nkrofo bebere kwa papa no ho di adanse ye. Me die ne stroke nkrofo ko di adanse ye. Me me die ne atose ye di amame. Aya bi babia ye menu ya bi ya sane ya de ya de say ya said ni padua wa kwa hospital me twane na makono ya ye den de ye na na ye no mate sa gi aman ho nkrofo kokodi adanse ye ne menso mekọ enim se kwa me ikoi me nkọ makwa so fie ngotie pani bi akosemra na afi me ni atie fio besa akasa ni ya wo frɛ me na me bie me na mba ndia tu wo frɛ me ya me fa me no be kasa me din ni gi aman bida me se me ka haban bo me de ye adwuma menye difo asabe manwa no aduro si asori fie se yade we na duro ni na bra magiko menye sa adwuma ni bia me ye difo a metena se ya bisa hwa obi akiri hwa de na e hano no ba bia firi ye fresunsu ma ne kira de kro no a e hano no ba bia firi na wa kira de a yemfa nka no ma ho ahoto emra eti menye difo a manwa no aduro si wo ama wo ba ba ba kire me se yafunya de na aduro ni eno wa ba ba che da bi menye bia so onya baba nim ne wura susu dan mu ope ona na be kira de cropot ya enye den ye nyamfa ma wo eti dia be kira no na be kira wa mu wa ye bia na wo wa ya de sa no e bia na ye kontumra habai na so onyim o eti ama wo ne nam ina no pay me frere wo kwada so bra eja be fam so aboa wo na wo so dia dance ye ifra no pa no nsia kopema mimre no nsia me wo fie ho me ye adwuma me number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 bi menhwɛ ma meba ne yɛnsɛ no mekɔ akɔ akɔgyina ma no wɔgye aman hɔ yɛnkɔ tie nakɔsɛ mmara ɛnɛ yɛ fiata berɛ bi na wo soso wobɛdi adanseɛ
2: hello
0: mewura bakyɛ wo wona mene hyɛ no pɛ yi yɛ mewura
2: yɛfrɛ me agya ma no
0: agya ma no bakyɛ wo mene nsa wokasa forɛ yi
2: mewɔ mampɔnten korea
0: mampɔnten korea mewura mɛne nanɔpɛ yi aba fidie so yi
2: anɔpɛ deɛ bɔkɔɔ meda bi wɔ akwantwirom na ɛnsaa bi ati gu no so bɛɛ ɛmfie mmienu no wɔni ahotɔ
0: ɛnsaa
2: ɛnsaa paa ɔwɔ UK aborɔfo no ahwɛ no dwom so ahwɛ no mogya yɛ ne biribiaa afei ɛtiri baabi no a ɛden paa ɔfrɛ wɔ m koraa a wɔm sɛ ɔmobɔ nnura ɔmode ama no no ɔbobɔ ma no ɔse aduro no nyinaa yɛ nti seesei ɔmuhu deɛ ɔmo nyɛ ɛti mewɔ ha na ɔtwa pikta ɛna ɔde bɛkyerɛ me mfaate mesum na sɔpo so no matene nka ne madi kaa busa no bɛɛ mprɛnsa ɛna mehyiri mu kɔɛ ɔfa ɛni bosome mmienu mekɔkyerɛ ma sankyerɛ a meyɛɛ ɛnsaa no kɔ korakorakorakorakorakorakorakorakora ebi aduro koraa wɔhyɛ wɔde maa me no mesɛndeyɛ no afei na akɔduru nti biribi wɔ baabi paa yɛkyinipo paa na papa wɔdeɛ ma gye natom papapapapapa nti obi a wɔtie me no
0: agya mano
2: agya
0: ɛpakye wo akwankyerɛ wo kyerɛ wɔ no woyɛe ɛna ɔde bibi ka nhoma akɔmaa no anaa sɛ bibia de oduma ono angudru ni pade nsem ena yare ne ko
2: wo kire ma kwankire wi e no ena wo sa kire m se me ba no to agibu hu no nyisu
0: mhm
2: wo nyisu e no ena wo ka kire m se ensan no ko enti wo sa die duruma me ko odi ko kan no ensan no ko kwata
0: Hmm.
2: Ni busume ni ni.
0: Nje se wo bado na nsan atiegru so be na sey ama busume sey.
2: Be 2 years. Okodru agruchi okodru ya na state.
0: Hmm.
2: Na okodru papa ho no wo kacha mse. Ni kacha no sey ne doctor ya die. Ampa so so. Ma jina tu papa papa papa papa papa.
0: Ye
2: papa pe no me buru si stay here.
0: Aja ma no.
2: Aja.
0: Ma ponti Korea hip pa na wotie.
2: Wo man pointi Korea ya mu wa school mo na mi sisi ya opeso gumu ya mi limes boko mestik
3: dimes
2: limes ya wa mi piten
3: boko mu estate dimes
2: kikilimes ho kikilimes
3: ha wala mo limes e wo boko mu estate
2: ai ai wo sho yard mu ho
0: yard mu ho
2: ai
0: wo ye de adwuma
2: mi piten ni
0: fita
2: ai
0: fita ni ho
2: ai
0: ah limes adwuma na da so ho
2: Kese kompe bi na abegye atachi na abegye o disi mu atachi.
3: Okay.
0: Disi ye ba ebuko mu lemes. Eye este junction ho ehwe ochi kwa iwo. Esa atachi foru ha ibi hu.
2: E kya no papa me geti wa ubeduru wanta ma koko ura gudu wati papa tani munu we fiteni na ufirima mpwanti ni bi abe chile mu.
3: Okay.
0: Esa suma uke nye atrosem.
2: Ah. Yes, ni buru si stay here.
0: I trust some of the investors here, so.
2: Me say, me panu kwa no enche dia unu abasa afredi adansi.
0: Yeah. Ah, yadi ano ensana tigu akwara nusu ekokra.
2: Ekokra.
3: Infirmi yenu.
2: Ya yani green store, ya yani TSP. Uwa yana lab bienu omu yenu. Enu bienu omu samano.
0: Ndi foya ukoji na iwa kwa ada su yifaro o
2: kwa ada su ezie janshi fie ho asolda anu ufio ne pesi mi na mitu papa na wono wahu brasio papa kwa su upia anu mehuse macho mebia dine chi ena mehuse mebani binya ayarisa waya simple one simple one kura
0: Udi ni biyo mpacho u?
2: Echa menu.
0: Kwa menu wohu.
2: Aye.
0: Minu ya mame na wasi?
2: Yo.
0: Na ye mfasi ndeme nangupongu wai?
2: Umi da wasi. Kami ya mesha da kwa sofi hukura.
0: Na efi dikesi ya domu utie, ni misenye mfutu na utu ogu ubiye niso.
2: Da bike.
3: Eji, aja menu dia otie wa huma ching, adia na woke chatu o?
2: Midi ya diya mika anise. On kwa ada su SDA janshi na ayarisa oho ya maa mi jidi ya nkwa chi ubuwa kesofu ube pie nanka ni padom di na chi epidi ya bidi simple uko ubi anti ya tiyao udi ula su wamba wai tu ubi ya uti bia memesi wapa onkwa unia ope chinye suwa udi ya breli mes kami nchile churu uvu leko
0: Okay. Aje mani beko swa dawasi why?
2: Yo, dawasi.
0: Aje mani apart from say wuti we bamponti Korea.
2: Aye.
0: Now we are juma ewo limes ni.
2: Aye.
0: Ene attachi for womu fit uye fit ni no.
2: Aye. Fit ni.
0: Klube na ufri so.
2: Mi kumpa e kote du diako.
0: Kote du diako womu.
2: Aye.
0: Abdu kote du diako mi busa wany.
2: Du diako di odru wa su hiya penyi kwa menu ba kwa menu.
0: Penyi kwa menu e badia yi.
3: Kwa menu.
0: Oh, zero to waja.
2: What did you aku ai?
0: Yo.
2: Did you aku nyako ti?
0: Did you aku? Did you aku wohu? Edasi.
3: Amishira jamu.
0: Amishira.
1: What did you aku so ti we your penny a na ne baye sen no wo se da bi menti ase. Meko ne difo na aye so wote aba ma wodi ye adwuma no. Minim se me kwa me ba no. Obunya hoto. Oba aye na danzi a wodi e no. Ene fia dai na menso me tena se aye adwuma. Nti bia wudie ne yebibi sei wudie nante ba bibebebe wo gye ne fa wudie nya adwuma ne metumensa frew mentenase otenase ache waba hota uba ye wadi ye wenye setu ya na mwabra ni mpenisi ya bosuba ameja pai panebra be bosuba ijanebe pai minimu wadi ye ebi obi ya tuwe duru ame duru na kan udi ya febe ebi bebribi bebi ya beduru biya ya kachira wuse ya duru ni ya tuwe ampawa kwa kwa ye huwa mamerewa ye huu bibiye waso ye biya diye ya wane ye u ene fia dey bra mame nchira wane kwain wana wasime pesa adine chidami na baabi firi ne enko baabi firi baaye no bra me kyerew na dia mo wankaso waye na be wudi be sie ne wona be nsapa ifie ru antu akram wo baaye dai obetumi number is 0244 72 73 79 35 0244 72 74 73 79 45 0244 72 74 73 79 45 uframi amefa me no be kasa yenko ni kutie papa ye di yade to no so be dane aduro tie me heye for 30 years ena dane dane ne se ewa na wosuma ne nua baba me nche ne wose da bi kogye aman wona ko dane akiri mame eni ti na me se de ade ato so no wudie bra ne ena ne akiri na de wo ye wo sane be dane aman e da obesu bia hwe yenko esa na wakasa.
4: Hello, because every America.
5: Hello,
4: I'm from
5: the US.
4: What's your
5: name? I'm Simpson.
4: Simpson?
5: Yeah. From the US.
4: From the US, what? I'm watching my Kwaba.
5: Yeah,
4: I'm not saying. I'm not saying. But what's your name?
5: Oh, I'm not saying. So me tie na pia no. Mhm. Na me fere, me fere me di masu tin mi se. Me tie po. Rose me ye. Eh.
1: Ta mi e wadi ano.
5: Ta mi e wadi ni bi.
4: Mhm.
5: Na so o se me bi di o babi di mama me dia. I'm so okay, me se wa akra di me contact na so wetu me ba. Di me contact na ni contact no di me bai. No bai no. O so so nyum se se for 2 days. No ko e. The first of January. I was asthma and I said, I'm going to be on the quiet case. I'm going to get to myself for 2 days. Now, we call Liverpool Hospital Room. They try. I'm going to get to myself for 2 days. I'm going to get a machine. I'm going to go to the house. Years. Especially from Lagos. Oh, I'm taking it serious too much.
4: Dia wo kenye mfutuo bi na wo tuogu ye ni so. Ehun number wo so no mai dia America number dia.
5: Che, to wo si me make cho say adi we start wrong. Na as na me dia young, to make it serious. Lagos was ya. Lagos na na me fly on the bench gaming. Oh za, ya no ya no me. Me take it serious. You see, I start me mo da pa, mo ye to bo one mo ye dia to sa. Ko na make metu.
4: And you may have said, Obi, wait, you are not paying already this one. And yet, in football, and I said, that's the cool in the woody home. Hello? Hello?
1: Adansi a woti nyina ya de oba de na mo ne do mo ne tumi na ho ade so a oyɛ. Acho me kire me kire kwan ne ne wanyira. Na no pɛ wo hu ba bi a wo fa. Wona a woti e me firi tafo. Mo mo ti e me firi mampo mampo nte fade. Obi a woti e me firi adwira. Ti me ha yie pa faka ebe kumase. Mo mo ka no enam so ame runabout kumase so ame runabout. Edi ba cho ya ka che driver ne se driver. Si me so ame runabout. Udo du so am run about aye simi nso a ofri melko neba wa ofre francho wa ofre bo ho wa ofri techiman wa ofra bofo neba ekwan no so ba bi biara pacho nso bra be si so am run about no so so am run about no so nya be duru wo pe so am ho na no run about no so ugo hu se police station but the police station in chain jina ho bisase wo pe car e ba bu akwa na fro car ne bi ofro bi aye aka che driver se driver acho misi kwada so SDA hospital junction kwada so SDA hospital junction ehwa na obesie kwada so SDA hospital junction ehwa na obesie bra besi kwada so SDA junction so na usia entwa kwan nim hwe wonsanifa obonu se kuta kwan na meka ho asam che ono isane ba form wonsanifa so abu se kuta kwan no isane eba form ti sane kuta kwan ne bra form na usane kota kwan na woba emisa wo bia wo de bra be duru ba bia kota na pem no de ba bia kota na pem ni gina ho e ho na wona ye bedwa bedwa no kwa nipa baako anaya nipa mienu anaya nipa miensa anaya nipa nai anye biyano emu baako diye ubisa nese mpacho wachire mifie nua ya ya asore ewe mbe biya sofu na efe na wajia mai wa ya asore no chire misae fie wa ubi abe chire u na ubi obe chire ubiyano ube ule fie ni mayifia ya towa afahun asore dani isi fie ni nimi isi fie nechi itu uwe fie ni mafe fie ni nchai branechi ubabe tuwa so dano mangu duyesi wa pii duyesi wa shani nso na unse jia maeho eni waba nefia dayi anopano nsia pepepe ni matanasi ya meye yukuma tie bobo nsia ni medika atanasi ya meyushi ni pano ubia wobe bia na meyusha wa na mechira wadie meyusha wa na mechira wadie miyia yukuma fiti anopano nsia manabu ene nyumre sunu nsia ebo ya nyumre nsia pebo na mebu mikiti mname kwa ete ya yeme mene damini kumase kwa siya da mini kumase, juwa da mini kumase, oba au metume. Na nefya da idie, mewa hamedika kacho se mihoi ifie, insuyo tuu evi ya bubra, ubenyabe ebi ya tina. Iti wote papana dansi yenye, ebi ya unso diye nesana aye, adina danese asma, ala abe toso, wasu obo wano for 30 years. Abra osumani huni pa, papani miha osumani huni pa, ema ne baba bijina maana mpa, oba adie chira adie miyeye maana mande, fa wo die no wje aye adwuma ma no etime me die die minnim se wo wo die no eyese ya to adwo anaase ye sunsunmu ne aye ade de ato so me die me masem nyina ne se bra na ade na de wo se sunsunmu die se hu na ma die me kire wo na die ama wanka so aye ebi ananye wanka sa ebi kura wo tie me ne ye wo maame ebi ananye wo papa wo ntimi ma wo pese wo be gyina ma no beta be gyina ma ne bra na me kire wade no ma wo nye ne fiada ena me okumase ya me ye adwuma kwada so SDE hospital no nechi kwada so SDE hospital no hospital nechi pe udonya bebu kwada so SDE hospital nechi a wona ye bedwa no konipa ba akwa na nipa mienu na nipa miensa na ka chem sem serew kire me fie no a ye ya asore ewo mu no otrofo na efe no wogye aman ba bia wo no kire me sa fie wo nti ne fie da wate men kan die aha ni ukumasi ya meye juma ya mkwani yuko tie peni ya wano sunane die wa ye juma ewo ntoto su hobe bi na ononso su utia duro sumane na inye na unhuni ya nuwasi winti mifanshe mpabuamu na wabichira nese kwa jia maeho obedru ya no bichira na die entibia wye juma bia tuwa duro duro na kan ubu wa aso usisi ubu wa aso unai ama unai ni inye na unhuni ubu wa aso ni pebi ya ndi stroke ya dia di atoso obisu ya maya mfa umara na oba adia dauro mwabe chira di ya mifankan na wu unye wa hoto me number eye
4: 0244 73 43 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45 0244 73 45
6: ase no wo ahafun totro so no a
4: no ye dwuma mans ase e wo ahafun totro so no a
6: obi abetre
4: ko akupokun
6: ah
4: edi baba se medu se wi atetrifu a
6: aha
4: medu kro no mu
6: ye susu de kra wo mdu pa obi abetre akwa akwa baba abetre
4: o sa wo hum
6: ah
4: edi ene ben woni edi ene ben wo fie e bia asori ni ana mosque ni
6: udu tetefo transformer no bedu transformer station wa isi won mo etinu won mo won seni faso de ubu sa se wo hwe bra pokua ena eja pokua obi ade obeba metri
4: enti se medu sewia tetrefo a me bia transformer ni si no
6: mi
4: me se be pe kwa kupuku kubwa
6: me ba so ya driver ni
4: wo ba so ya driver ni
6: Ya friend Kofi Buachi.
4: Kofi Buachi. Adi na si wako em.
6: Me wadwuma em. Ena na kopɛ ne firi afidie ne fi fɔm a me fro. Ba sɛ di be fie no. Me du fie na me na no ba kwa hono sene ba kwa yɛ hyɛm tabɔ me wura na ngoro.
4: Adi adwuma na wo yɛ na wo mu.
6: Me twi roller. E wɔ adwuma mu hɔ.
4: E wo company na wo mu.
6: Ah.
4: A company bay, a big yes of body.
6: Company limited. Company limited.
4: I was him. It would be a row, Babwa, or not, or none, won't be in row.
6: Won't be in row.
4: And a day.
6: And you know, they're over the call. papa besi wo bi ho e wo atua hin krum e kwa na papa ne che se na tia eduro so
4: atua hin krum no so e wo hin pa
6: eno so so wo ahafo ne petro so e wo hon mo ato ni kwa no sunya kwa no
4: sunya ato ni kwa ni mu
6: aha
4: okay into kwa na papa se die na aye wo wo tia eduro so mhm
6: nti no afede na fede si anadwo no na fede mintimina na me yen se da bi ene ye meba mi krum na maba ti meba eno na anadwo no yet me da hon ma na mtisa sofo so so o priti na o kan na mti da bi ade che an ye me kwa kwa hwe sofo ye chira kwa ye
4: se anadwo meba anadwo no da hon wo ti se odi for german e kasa o radio so
6: sa sa sa sa fede no wo kasa ye
4: mhm
6: ti ade che ye no ana ibu mi kete mu ena me de kon hono mo ti me kon ye nsoso nyame ada wo ma sunsun no ba ye no obu mi din straight e freme ti de me na no wode o ma mi koto nsuo nsuo ko ahu popo ti kwa mi koto kakraka ena me de ba no ti de bi enye sa o taketoa
4: mhm
6: ena me sa koto ketoa ena me sa de ba ye ena ne wode gusu ma mi a sofo me da wase waji bia ma me pa afi de menen bitimi de suo ene me kashe radio no nyam se ne kwa ma bitimi da shem paboa kama e ba bo sumi mien se ni men she mpaboa e kwa ba ye na ho da me pim ene ene ma shem paboa ti na me me dia dance se sofo obia ti nen ka won kwodo ho ye yo de boku obia no di yo be chiru obia so so wo ya ubenya wa yale sa
4: kwaku poku
6: eja
4: mi pacho mi ni poku ade na e hawo na dodo wo sen
6: e ba bo sume mi ensen
4: ni ki se wo nan no ahuno a
6: di
4: ban che babwa
6: aha slippers yi roba babwa ni ka du bi na nun kwa na mi na e shim
4: nti tetrefu man no ehunu se bi tetrefu man no hu se
6: me ba cho se
4: tetrefu ukru a utimu no a wo firi mu no emu ni pamu se wo nan kokoboku nan ahuno
6: pa ehuno ba wo muti me ba ti kwa na me se se me no ka se kwa me do titivu wo se se eh afre na kama me be ya ahu bo ase me be ko ntoto so wo no makọ edum
4: ititia wa ko odifo oja man ho ama nyagopo adum ene ahoto abanye
6: sa sa sa sa sa sa nti e wo se mi yina ye sa
4: jo ebeda erade ase nti de na o ka che etiefo
6: nti me ka che etiefo se me pa se de menan ti ye ye no me twato ededa me fun so kra ededa me fun so che se ka ti me fun ba me nan a ka me nan nti no me na ma fu ate se obi a ene ade a tin wa wa ha obi a no sori no ko kwa da so e kire wonu mo ka miewu so fo unju ebusa se ka miewu a akura akura obe kire wo honu mo na akwa obe nya wa yare sa
4: eje boku
6: eja
4: amene wasi obi ka sa wo wachi wo
6: a eya me hokani
4: e ti sei
7: oja na de mo
4: e me wura be ni sa e fro sei
7: pa so fe ni mo ni ya
4: mami ya u rede poku
7: Pacho.
4: Ti asona wo kanya tro.
7: Pacho baby.
4: Ti so wi tete fun nim se wu kru na ne nae ne ya.
7: Ne ko aru na mi ni wo na ba ba wo no wo pete so na ba tete so ha ba ye me guma. An wo fe de se ne nai. In bi ga se bi na ayo ne na wo so de ko guma mi. Ne ho ye me hin. Ti wo bi ta fa ho ye ka kre se do he ya. Ne na na hu. Na ana pẹlu fọre bi ni ko hospital kwa osi yen eso nti aga ni bi bi ko ti a hin papa bi wo ho
4: mhm
7: ni ma le bi wo wo ka se se wo ti e duro so bi a ti e bi wo me ne ti aso ni na e se na yo bi wo ba me tre ma ne ba ha o ba ha na so fo wo ajuma wo wo bi so mo ka se so wo fre bi ni en wa de wo se kwa ni wa po ti a de ti e wo fre ni wo ka se se ya wo bra ho ti ade ti na o nsu bi nke te mi ko ya no ka se se e ju mu ha no bi ye ni sa Ina oso da kan mo biya hotel so funu ayen kure ni kompompo no

0: akwankyere chance ye ye ye ni credit na mo resource and then you know that they say ya did it too fast eh the fast eh me ni de biako
1: mirror
0: but in ni ni say then na me tse de ni de ye e ko atọ bi pa
1: vi eje ejumo mirror hello kofi hello mirror hello
0: I was talking about the deal. If you question me, 2 hours.
1: Kobi mira wan ko sa me nani san o o fi be sai
0: ogo ko en atol de na mo e che bi bo sun ge ye bi aye bo sun fe bo sun mai
1: in fi adua nan edum
0: da bi me
1: nyia me nani san o e de na be ka won sa nti prekope ya de no if me e yira aye
0: oso fo me de bi wa bi tre bi o de ma ma bi mo de be mi ni mi nim se de saa normal ti tie na so de mi nim se na ye a zen a dua a ye twa e ni twa ho ene no ma bi ana o dia fra ti se o de fra ke se di o za no ma bi na de ma no na o tre ni de mi fa ye no ano no
1: a wo yusu ye na prekope na wan hu yare ni bio
0: o zo ma no ba kumfo ma ne fi kura bi di Medigare o kuro mefon me o kuro mefon keke a ma me do kuro mefon ma nye e kure e mye kura na me o kuse di kuse e resos me e ha
1: Envye ye sebiye ubi iti unka enano pe ewe kase fidiye suwa enye futu na utugu ni pe ni so
0: lomo nye ni suwa na ofise ye guo me but anyway we ubi tu ye bi nimu da we win face to face da ana minim obi ada me neto me fe ozo ku bia to ada ana minim obi bia ku na maka ya fa me fa gana so ache bi bi nka ye ni ya ze ba se obi e to ho na wo so woni bi din ya bi bia o pa o fre wo so ku nti ana se o mu bia o no woni mi number no fre me
1: Mi ra mani mimi how be bre mi how be bre de meka nyina na se ebia na obi tie wo edon yi mu ono so o tita tibia tise se nia wo tie wo kire mu ya o be kam fo ba na se on fere ni kire oji aban so ye ya na
0: ba bo se enye enye na mbe ngu janko na enya e ne ho ho ma tumfo no ma de de da wo tie ho na da wo ho ko awa ko be bia enye be bia ni ga di mi so wa e tra ho wo tie ho
2: Street, die wonni mu no obinim tra wo die ne se die da ho no 2 tu ho anamo entena se da bia ankasa de awade din besi bia mapene so enya saa ne nyame ye wo tie mi ye obi atena se amene ne ma ebon ba yi ifisa sebe na asori aka ache me se ye de ye nko ba bi ni wiase wo bra ene de wo ankasa ankasa
1: wa
2: bo ti asem na me ka kire wo ni ye obai ye woni mo mani ye wo enu ti na me se obi atena se amene ma ebon ba yi se na sore se ye de ye nko ba bi ye nko mpae bo ba bi ukɔ mpa ibɔ baabi a wapa anyame akyi wana kasa asɛm ne kyerɛ wo odiifo a wɔte ahabamadeɛ wɔ mfiri nyame wana kasa asɛm ne kyerɛ wo ɛtu yare oyadeɛ no wode atenase ama nnɛ yadeɛ ne kum ne bɛduru baabi no afei nkwagyeɛ ho ayɛ den de ama wo papa anɔpa yi deɛ nti a wantumi ana a wote agye aman ka nyinaa ayɛ sɛ ɔbɔ adeɛ no pɛ sɛ wonya ayarehwɛ ntia ɔpɛ sɛ wonya wɔgyeɛ ntia uba na asabe yɛde twerɛ yadeɛ de ato no so no fa ne bra menkyerɛ wɔ habama a yɛmfa nka no ne wɔbɔ adeɛ adaworo ma wɔnsane yadeɛ na ɛnya animonyam hyɛ ɛma wɔ soro nyankopɔn anɔpa yi ɛna meyɛ adwuma medeɛ madi kaa ka kyerɛ wo sɛ meyɛ diifoɔ a mete ahaban mede yɛ adwuma na ɛna yɛ fiada ɛfirɛ nɔpa nonsia na matena se a meyɛ adwuma meyɛ adwuma mena bɔ nanwumerɛ so nonsia ɛnwumere no nsia bɔpɛ na mebu meketem na mekɔ nti meme no da mene kuma se kɔsi ada nso mene kuma se dwo ada nso mene kuma se sɛ wobɛsan nya me bie mu agye sɛ ɔsa ate me nka nsana wasa ahunu sɛ masan maba na mmom ɛnɛ fiada yi deɛ mewɔ ha a meyɛ adwuma fiti anɔpa no nsia kɔpem nanwumerɛ so no nsia menim deɛ da wo so maame a yɛbɔ woma ɛbɔ ɔba yie ɔma ware sɛm nti ɔma sika sɛm nti ɔma adwuma sɛm nti bra bɛgyina ma wo ma ntena se ma obi mfa wo seka nwa nanka waberɛ a nankanam sɛbe wonnim nadeban nim sɛdeɛ teɛ bra bɛgyina ma wo ma apa woatena se akye wo wadwuma no wɔnse yɛ sɛɛ no baabi a wodidie no obi yɛ ayi wafiri hɔ obi atɔ yadeɛ bi de atoo so ama nnɛ worebregu bra yɛnane akyiri ɛdaa wonso bi nhwɛ na wowuru sɛdeɛ teɛ ɛfisɛ mpani se sɛ woto boɔbɔ dan a na sɛ yɛ papa a waawoso ne san ba ɛtena se nyɛ hoho woayɛ hoho akyɛ ɛnɛ bra kɔ ada so asdi yɛ hospital no akyi sɛ mekɔ gye aman hɔ taa meyɛwu adeɛ no mɛkɔ akɔ akɔyɛ bi sɛ nnipa da sɛni na ɛde wɔ haw too me so a ɛna ne ma no ɛda a ɔsɔ bi hwɛ me number yɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ya etwira yade ye beto no so ye nkomra mesan na wakase biem
1: wudin se jamfi won
0: bacha
1: bacho ejusu na wotie
0: ejusu na lo
1: enti ejusu me ba se hwe wajusu a to be precise ehi papa na woti wajusu
0: isi kunase isi
1: sate efonse bacha ejusu na wotie
0: bacha
1: ene ejusu me be hwe wajusu a hine me huwo
0: bacho leniku ejusu
1: ejusu boni chrome
0: bacha
1: e brajemfi ede na koso
0: bacho bese wanye nye mwo abofla kutu hafini wanya 3 years mene mwanya 3 years na ono mami eko nof eko bi mle kakla bese 5 months duwe honom
1: nof bacho jemvi oko nof sinchesu anaso northern region
0: North
1: Islam.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: I want to know how my Muslim to know. I need to call on him.
2: Islam, you dear, you see, ye.
0: I want my friend say, "Esro akano yali enkiting tibi." The reason I'm so, I know that the only day, I'm on my back to Masi. The only issue I have, I don't buy into just market. Mano papa abe 5:32 sa. Eti pra jimi hunse yarliye nun. E yosro nun. Asanya kan honun. Eti ah. Tino miye nanti vidye enyosu buko feba. Na monsane kwa kwa. Nani nani e kwa kwa ni nabu nkumu. Ne e oso sa na fine ni drake ne osu ni moni kusu ya nun. Itini besia beri te se oma se bi oma mo so mbe bi no mhm eh mi ati ho no ma no ati tripi na na no e ben su sa
2: Jesus Christ
0: itini le su a itini le su ni besu sa
2: sa jan fi memura mu wa hase ya sa time wa abandon the call north a odene ba ye no eji north ho no na saa ya die we ya wo kan e ka e chance e
1: so kunya ya le no north
0: o north
1: okay
2: di amufri north e ba ye no wo wani mu amode abofra no e pie ya mu kro e na wo hunu ya die no
0: ana mi hunu ya le ni ko si o ma mdo no be fie no
2: a wuko shia wa omu awodo omu bafie na yade ne baa ewo pragiam
0: ejoso market wo no ma
1: na yade nda de ho adi bio
2: wo se yade ne da ne ho adi ne eye akwara ne sei
0: like ema nsa ewo so aso de nsa mu aso wo kwa kwa ne nsa no ni nan na na ni
1: adane
0: like ni aba besia bi fa akwa na namo ebe su
1: Jesus Christ
0: ni na mzia ni na mzi eje so ntimi e wono na de ade bi si ntimi na so no wenye
2: esuru ya de
1: conversion yes
0: sir wono na nene muta ya fire tagi an man na no de ade fi ni so ka kden ku oba ya no cheche en ha ben bi tenye de yen fe no nye no ene ni ebe ba ebe ye ya de ni na nti bia fine e gelu jere ni normal o so ni mon mo kwanto ya le fufu san de sen ko ma e ko bo ka wi di o ko de ji 1 month 6 two days
2: bi ba she akra no ko ho
0: abo fra no ata mo ba fo ni we nya 2 years
2: oh
0: de sen ko ma ne ko no ni
2: oh
0: kubeji 1 month 2 weeks ewo honu maantiri dino meja nyamiyadi mna hoto wano ebe fiye ya frequency ne ya liye 3 e ye fensi e 3
2: na shasi ye
0: na stati na yu abeno wani si nofu na mwesi ya nina omde ba na mwde ya puno omoshi ingla na neja mwisi ni kuni mwa na atene nisi mtoni
2: nti omu free north wa omu banu na omu de san haban ne ba ye nti yade ne ba na mo punu no
0: mo punu no
2: okay
0: ti bi na mami ya we ba na mami de ti su hi ti su na
2: oh
0: aso to ni bi ya ni su to ni bi ya ni su ti bi se na wa ti bi bi ya na me de ti bi na di kan kan no di kan ba ba ku ofie
2: mhm
0: ne sunday abo fro ni ma me na kwa osole ene ko kan no aso de mo
2: oh
0: ene no so mi se nko mo de ne ko ho so ti ma me so mo se ni sro ma hana ma fa pa ni an kan no mo se de pa ni atin na e be ye we ene ne ye de ye sa ko ho so ti na ko fa ni bai ni sa gitu tu na ni mi ki ni na na ni so ni mbedi ni mbedi e pese ede ya di noko ni so ni mi ki ni mbia abo fa ni na hongri na mi ede
2: ope
0: ni epe ni mbia ibe ku bia ibi nya
1: ayo sa
0: abo di bia ni epe ni eja ibi bi hong papa ame si mne tra nge yeah, and you know now the man will be in about almost getting to 2 months or 3 months.
2: Mm-hmm.
0: The flu ho
1: Inti tiawa ya diena na ye ese etre na eha bofrano asi ye tama bofrano ni ukenche eti fu ina nukwari muse oba na oyari eno ya minti ene yari eno eko
0: eko
1: ya miya farakua ojia maeso ama yari eno eko
0: ojia maeso ajeno kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ni adani seda ni adani
1: seda uye diye juwa
0: Oye
1: baba wa josu wa ahon Ibu
0: nchwa
1: Esi ebu udin se Ebu udin kwa ubiye ni mu
0: Ubiye ni mene Ugasi uba Boniku
1: Jemfi
0: Babi nino uhonu
1: Efele Jemfi ya
0: Jemfi ya na Hayford
2: Jemfi ya na Hayford
0: Bacha ayin
2: Ubiye ni mu awa josu boniku
0: Ubiye ni mu boniku ni honu Because apart from Mene kwa na miye baba wa honu
1: I'm not sure if you're a person.
0: Yenge ni kafe ni kache mimi anam ana se mama mimi papa ebi a wo so wo how to say mimi die ende ni no bro me ma gin so because ni mimi ni da su bia o de bia ebi a wo so de na so chai me die ni bla o dia mai a dia o tu su ni o bo kwen to na ma bi e kwen ni o bo kwen to Bakano ogbo kan ti de kunin ni.
2: Yade ano enka ne hu biem.
0: E ma e biem.
2: E dro na mo de pru no no mo mfa mpru ne biem.
0: Uba chi de de de.
2: Yade na e ba akwa abofra ne nsako akwa ne nan kwa akwa na afuro ba ne nyina no ensi biem.
0: E ma e biem ni hu biem.
2: What did you see? What did you akoso? Yemfa ne yere. E wono na de abofra ne ko sirim. Ema saadiye nisiye ya mfuwa bano na yintidi wanono ekaya ni ya mfuwa mchatu wanafei mensuwa nko aswadifiye nefiyada ampaya ika
1: wanona
2: edini kwa esirimu
0: that's right
2: mefana se onona edini kwa ya yadiye ni ba ya nsano wadini ibe kumasi ya mawewe hunu
0: that's right
2: famano na omfa nukulo mkasa nkasa nchireni nuyanu
0: that's right
2: na onka bibi a awade aye emani panhunu se yenya nkopon no ogusu oda so ye adwuma
1: hello ma me ti sei
3: pacho ni adu eo
1: o ye tribe ben
3: pacho ni nisi half tina gonja to half
1: me ti sei o wa kama o se matira gonja no beka kama me ti e
3: basta nisi
1: Mati.
2: Faka sa chile ukuro mufuwa Diye wadia ya ama mwa mwa kame ni pate Faka sa chile ukuro mufuwa Ye tiye u
3: Mi zavren Mboro mna unguru Gwa mna Dina yunga Dina yivega Jia mai Mambi katar lafi Ndika mjincha me Manesa mjigi Manesa mfabi North ndiki mbini changbeni nga tupusi wa nsa mtoka bihi ya faa nga diki bihi ya nchangbeni tupusi bae mamdika bihi ya nchangete di chunga ya mbro poka nyati bihi katar lafi tonga mwa nyati bihi ya nyangwa mepia lakabala njisira tukukuri hita anore tataku wukolo mtanugu faa gungra na karse Dia lama nyanyi itu, dan banyak orang yang kubiu pun, itu banyak nasi, tuan buru pun, itu banyak nasi ini. Dia, tuan dikidih anjur jangan shifting, tuan dikalam anjur jangan shifting, tak shifting dah mati mal, bersih mal sih. Itu, tuai itu banyak kaya banyak ni abang sen, nanti. Shirani sha tonu wa libro tonu hali yinu wa faa busungu ligifana tondi kabia janga chipoto samala ni tutun indika ne mona kumasikane so indika ne mona kumasikane ya otun bala dawa min yikra otun tibia min yabron in kun bala ta kashatta na chelu bala ta ga chang bala chang wato kukura bala ni ta nore ti anu sa gungu bune nifa ti alo bala nga tunan song ritun gume to dwaini na do kumasikane aliurubo na jiha mai ndiki biya nchangbeni uche pro tosi ndiki biya nta dani ya tosi ndiki biya nta miyanga asumi ndiki ton ndikirinya nisi nandere nshingi tima mwenye mkatompa mwoto ligirai wazwe ton na mnimbalaka mwenye biya nina ndiki ton tiyele kabe tebatu msangkatari ndiki biya nina nina mali sima mkotona utundiku wa suru mbiya ama utima ukutoni uligitontu wanyi tiligira yenu kamukuye tibiya mwordego mbuka ndi ngatonsa watangu wana hiri buto nshinga maanani na ligira nishi wane tonsa minga wastebeno fati tunguara mbibidifu utoni tunguara hanu wa yonishi ndi ngaina yuru sumpo nijia maanga ashiri ya doini na su njiti ni sana ni mbalaka mbortaso ni sana nchipa ni sana kama ina braiba mala mungu na mkani ya jini ya mimi kami majini ya hii mamsinji wa mamingu mni nivu gongu suku mwebi utore na mamkabili viri ya ashira mamie tu ewe bambani ya azna love mama ya braiba love mama mamsi jiwa mamkadegri dumu ndichu utu uniye gila suwa pamati mamchangwe mbamkaraka mwa bene niti nyado ya suma chumani na bene wa mbamba mtuwayi niba uso kusini watewedi uzugu tizi uzugu inyewa maana kama na biyakara jiri bibi braibra na mamnifu sinchanti nyabumina ima mgumina doya wae ashiri tiprana Dina
4: Dina Amisha Dina
3: Dina
4: Dina Dina
1: Dina Dina Dina Dina Dina Dina Dina Dina
4: Dina Dina Dina
3: Dina
4: Dina Omu omu tiye omu ye mosi fwadi omba tibi ya upasa wuka
3: Omba tibi meka nini naasi Iti meka chua muse enyaza ena meka
4: Yes
3: Ena enye bride nishuna meka Nami meti wano nami njini mabisa angi
4: Yes
3: na mifu wa mifio uwemu die braigu ni ya braigu wa mwuse umbe di huwa danse na adi adie ajise tu mia miankasa mitu huwa na mwoba ye
4: na wafuru di
3: pio ebe fuu ye ebe fuu di ya kosu au sansu jini niba usia nubano ya miadu mwuhuwa tono
4: oh
3: because ya shasi ya bao na yasi na entise
4: oh
3: na ya wiano na baki tuwa tuwa su
4: oh
3: mbana sana akulani nifa hindi
4: oh
3: otunishi ya sinoda kono mna owusuna ninaini ne nini nina nani nina achia
4: oh
3: ninishi tabi kuwa na wadafu
4: oh
3: nana insano wina kuwa kwa nene nai
4: oh
3: oda kono mana nchosio kuwa na ifri nini yebusi ya mu ebiani yebusi ya mu
4: oh
3: ebiani yebusi ya mu ende ebia suni o papa no so busu ya mo
4: oh.
3: Ina ye ni wonwa
4: se etimi ababo frano so eti baabi ayade no kwa shaase na ho ye he
3: baabi ayare no kwa shaase mo mbie na me di kan ko me papa ho no
4: bupe ho no
3: si me papa ho no me si bupe ho no me di ni ko me ma me mo ho no e wo ye ndi ho no
4: ye ndi
3: andi 1 week krampo ena yare no shaase
4: ya fa
3: ho no si na
4: ya fa mo si ya yeah. Fami wate na diyamaka ama ashe kristo ya di mwenyama no erwadi nshiramo na erwadi mwa abofrano nsono ni dache enye fe
2: wate die eko suwa ni die bane die oba die na mne duwe ni tumina huwa denso we nina wate ya wate nina nsu ya die yinyan kupono eye ebiya ya use mwani wa mekacha wa samuwa uho midi eni difo oji ya main batu utie machira kwa eni ye me krau na mako asarifi wana ifrin kran kwan so ba bia na otie me wa ofia crowd mode na otie me faka ebe kumase ano paye simu ntem ba bia obesie no froka ebe kumase ba bia obesie ye tag junction the tag junction ho usia oso wo peka eba ebua kwa ema every mfio ebua kwa na afro car na eba ebua kwa ni bia ka che driver se driver misi kwada so SD hospital junction kwada so na wani mu pa ntia ma wuri mfio tena ka ni mu ana wa ka che driver no said ye won fa won twem woni e free tafo mampon na mampon tene fad ni edwira fa ka eba kumase bra be si so am run about no so o free melkro na eba e frantro bo ho o free techima o free free so na eba fa ka eba kumase wo ka no enam so am run about ntia si so am run about wa u gina obisa so peka eba abu akwa obi abekero furubi o furubi aso obi si kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light in wono e ho na be si obi abekero driver ni bi oyɛ adwuma wo bi a na obi si wo ho ba cho me ba abekero ba bi abefa wo fura ton so na eba sere so putu jeja che pram so konta se na eba faka eba kumase si e wo high school junction gina ho bisa so peka eba abu akwa furubi furubi aso obi si kwada so SD hospital junction baby a traffic light on to jina ho wana on so free obo ase kwan so na eba dun kwa ne ayam fre bogo so bi kura o free man so na eba faka eba kumase baby a won so be sie no aye g run about comfort not g run about u see also pe ka eba abu akwa so fro ka ne bi o fro bi pe o so be si kwada so SD hospital junction baby a traffic light wana unya be si kwada so SD junction so baby a traffic light on u see pe hwe won senifa wo de wusi free car ni mu pe hwe won senifa entwa kwan ni wo de hwe won senifa bo se kuta kwan bi sane ba form sane kuta kwan na e ba form no bra be duru ba bi akuta na pem no enti wo bai mi se wo bi wo de sane kwan na be duru ba bi akuta na pem no de ba bi akuta na pem ni gina ho wono a oye bedwabudwa wo ho no kwa ba kwa na mi nu ana mi nsanche ne bisa na se mesere wo onchere me fie nu a ye ya asore ewo mu no ba bi a sofo na efe na wo gi aman owo no ifia ye ya asore wo sofo na efe na wo gi aman no ba bi a owo no obi a be kire wo na ye kire wo na bi wo fie ni mu a ye fia ya to afa ho kama edu wo fie ni ma so da na nsi fie ni nim ewo fie ne chi du wo ma fa fie ni nchan bra ne chi ba be to so da no mangudu esi wo pedu esi wo shano so no se gi aman ho na waba ne fia da no pe no nsia pepepe na numbers na chaase oba hoda obeye wade na nsen o mabiem cybera na impenisi aboso ba e meja e pai ne fia da na me tenase aye adwuma nsuo to ewia bo bra me ho ye fie obenya ba bia tena ne kai se ne fia da na me kumase ya fra no pa no nsia kopema nwumre no nsia memene da me ne kumase kosia da me ne kumase joada ene kumase se nefia da twemu a obesanya me bie mu agye so osate menka nefia da ne susumade ye tame ye wuade no enyu hu mfiri bra bi fa o ma me no fa papa no fa unua no wankasa tua na mo bra wate ade na da wo so a wo so de anante ba bi bebrebe ne oba ade se menka nkyere wo se otimi ade nyina aye bra agya be fa me nsa so aboa me din ni difo gi aman fa me telephone number me koi freme na yenkasa afre na ye bizia koso afre ona afre gi aman dosu tudia koso afre be fa wo call me ne wo be kasa me number ne ye 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1: Dynamic Joy Chapel International. Kofa by Edini a prophet of Penny or Jama Susan Penny. A sorry, Sima Biasa Kodom Ribako de between you a Dinkobo. Chamusa Kwanda su SD Hospital no Nechi. Oh, and D4 over her. Kobubia will be our sorry with Nedi

sra ma mi ampara mi nyina ra mi mo wachi ano pe bi no mo akwaba na ya mafu ntia mo akwabre wa wasi na me che wa no pe tia Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Hey, shrebu shi ya penyo penyo kwa mfori Ye siri ya kole sinina Niko suntie jom Bi asanka bujob Nongo akrantie besi

tina ni ya hohoni ya mamfrafu ya pesi ya tina sichere na yiku pie da china ya hingwa munti no mbibia jiswa uye kuhu du mse sumu wame sedi ya uhu no ya nunti na shedra kinumu ye tiweso adika ya bwona misi subi ya mamu

0: Pesa mama mfo bra na bechre mrante me mama chimo makwa ba.
1: Wofa edu su obu.
0: Kwejo bibi aboko.
1: Oh wofa ene efiada o.
0: Ekofida. Ekofida.
1: Efiada ye beko akoyifo birthday ni mu.
0: Ah. Sao.
1: Me ben dadi ya na ede.
0: Yentufo.
1: Do da bi da bi.
0: Da ohana go tunufo.
2: Ah fu kunu. Nya ya ya da na modi be ya akohwie da.
1: Ende masa nya na be chichi mu se nya akohwie da da da da.
0: Modi be ye.
1: Ye be ye masa. Ebe wo ndi ye
2: na. Na ya ya wasi yesi wo mu.
0: Sao hu.
2: Osi mu. Osi ni afiafo nyina mo yen kertam mum. Na ye nsi wo. Eye wonu mo mo sori mo si fiada no. Asɛ ya sɛ da ye ne sɛ ye normal day bi a obi etimi ye no ma bia. Egu ye hu fin.
0: Okay.
2: Okay.
0: Coalition of Friday bomb.
2: Yes.
1: Oh no no oh no no.
2: Me frere wo nyina petition mi ameye. Me de baba wo di kofi abesan.
0: Coalition of Friday bombs.
1: Sao. I say wo ye na de dan eje no se ye wo ya.
2: Tiba nyu ani
1: sa wada fo na ye press conference. Omo se wo matras ye mu se omo da no. E di na bata hu nyina anye de.
0: E be ya.
1: Ya ni. Abobo ya.
0: Eh tu ye ko wate na boss na boss.
1: Ya ko ko no mo so
0: That's right.
1: Adia bia eya construction general construction work bia na fa ho ba wo mpa se adanzie na wusia na se kwan na wuyi e construction adia bia construction wo mu no fatu timi se eya Basiria Construction Service Limited na ebi so na wote nkofo ama so na ja uye project bi e wo Ghana ha fa ho ba Basiria fo na omunfo woni nyeche yi ma pa wo edan so na ebi aja emu na sei interiors ni nyina sɛ ya na sɛ bia dan wasi awie na mum ebia pɛ sɛ usiesie mu kama ni nyina no Basiria Construction fo sɛ wo mo ebetimi aya ma paam na ye kama ɛno akyi no sɛ bia na ope apaafo no ma ye construction work ibi ni nyina no ɔmo ɛwɔ bi kumase ya na abehu yɛ ɛno akyi no so ɛnkran East Legon ya bodde ɛwɔ hɔ ɛne mo nkɔmɔ sɛsi a 0241 677 477 0241 677 477 na sɛ 0204-093-201 0204-093-201 na wone Basiria Construction Service Limited for edin komo afa construction works bia engofi ye koi
2: abusafo ye kodi ana daily guide obokrata no eda pro so ene anopai wo se Ghana's favorite newspaper ti bomodi ma unsa enka bika na se we no edidi animu ti nsam ni bi wonma wo benya na nka watimu enso so atimi akosi ase unya ne sa edidi animu ne yede somo to dia so beti asi dwom na so akoto bi na atimi aboa wo ti no daily guide esuru wono mo ana watredi abani dom ketua e womna chebedwa mu ene ye umahuso mubi fonyine e wo hanu manya asem ketua orua nana eye safo ajei wonna ye bosomtwe no yes ni fonyi da o sadia akra
1: bosome frɛ
2: ho onye bosome frɛ ho ampa yes bosome frɛ ho eti ono ni fonyi eda ha ana afi franka no dom pre nsɛ womadu agiri soso mra chebedwa no so fonyine eda ha no mo na womo e kyerɛ mu ese ye nuanom a sɛbio omukodi eye obi eman so South Africa ne yedi wo mania na ko ba se e wo sa aban ana ja
0: ye ko mikro mu
2: o ko pe bibia be di o afi na me mbe de ne nam ne nam am eti ko ba sa na wo se Ghana Bible modern na ye ko fo mo ba na ye ko fo mo ba wi ye kwadwo hu guntabuo no ano na dom keto ni jem se da bi omo nti ase
1: na ye edupero mo fro ba
2: kwadwo omo fro ye
0: edupero na
2: deno adeno
0: omo petro se omo to e fu se
1: na edupero ho ade ya
0: Nyo nyo my Ghana.
2: Nyo my dia.
1: En ti se dia u tu kwa ya u ni pe u fo bi dia no sasa.
0: En ti o to mutu ase.
1: En dia se ni so o ma ba, o mutu kwa na ba.
2: 49 million Ghana
0: cedis. O ma ba.
2: O ma ba.
1: Sasa no odin. Sasa se o mu ni pe o ba e.
2: Anu odin.
1: En dia mu mi empe ai sa wo ko ai South Africa. Pain bo na e se.
2: Ah na ke fa ko.
0: Na no e bisa ai South Ghana ni o to South Africa say o ba roughly 8000 7000
1: and 8000
0: between
1: 7000
0: and 8000 ba ko fo bia ya ne ya de
1: do se na
0: ba e ti ba 8900 plus na e di o ma ba
1: o ma de 1000
0: na ba ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: kwadwo ni ejan kire dede ni nko ba bia kwadwo kire mu de no ano no
1: ada so tu kwan ana
2: amen o wa kire kire ma wi ntue a wo ye hu de bi
1: na du se gana fo bi kran po shi a se dia ye de anka ja o mo so tu kwan yo se le bia ba fo wa ba na oja
0: e mo 5000
1: u ko tie obi an fi u ko mo ku
0: ko na abete
1: ko mba wi wa ma ba wu
2: ko na wa ma na ba hu ko e bu sia vo na de aka hu biem o so kokro kwa ma nyoku na o mu gu ahoboa so se de be mbe nya kan difo de ama amanyoku no na 2028 no o ma ye adwuma aboama amanyoku asa ba ban mu biem
1: amen
2: na yo na enumu ono agye tuku o mo hwa abato ri jubade ntotu yeso ndi otua no aye owura frederick aye opariansa ana wo kire se nipa dodo a wo so o mo to aba edi yi kandini eba no mabunu no mu a so youth organizer no wo kire se nipa dodo abeto no o ma dibia beka ho
0: okay.
2: Sisi a wo unya wo amanyoku na ye delegate na wo 40 years nko ati utubi 40 years down was a ano ye down ho se was nka ho
0: aha
1: was no dey
2: se ano ye kosoro
1: was no ye
2: so we need to down no ye form aha enti wo below okay man fa below ni mum wo below 40 abetin ya to bi e me chechire hwe mu afen so se wo ye oba na wa manyoku ni mu ubetin ya to eye women's organizer ni bi was ano se first no na e bia wo ye women's organizer wo constituency ni adiade ni mu ana otimi to bie so wa wo ba sisi ano de o ma ye hyehyeye akye so yo ba na kuta bia dibra wo fro bi sisi atwetwefo panyiri dibra ni adiade wo constituency ni adiade na osu timi to bi
0: e
2: tie no so ho asem e wo ha no mo na eye oru ajapa kojo wo kai no 2024 eyi no election eyi no na ha wonu sisi ase wa ono ye de wo ayi ni mu aban ni mu kwa ma wo sia wo ne lead wo mo ko nkrofo fie wura nkrofo fie tutu nkrofo fie nyo ma mu no former finance minister fie wo ko so on the lead team no ko
0: yeah. One of the security agencies either Yoku or yes ma me here
1: okay.
0: One
1: of
2: ya ya se ja wo bon trene so kwa ko bubu eye beach bi agu ai ya se polo beach wo bon trene so kwa ko dwire agu
1: a the beach na endi
2: ani ekwajo ani die enti menim se labadi labadi beach no hotel na mse ja ene dia na won kopese om pe isa polo beach won so asase de ka ho de a etie ne ho nsem enso e wa anti na makato so to daily guide na fitu nsem mu enkyene na enu achi no IMF fo no mo kire se eye Ghana ha aban nyuma wodua wodua wodua no agya tuku ya power mo so mo hwe so no om de om tuma die no ya manyesem na ya de ha dwe papa
1: eh enti za na omu tuye fusi nya yana
2: nya tu omu fusi omunya
1: da bi IMF ni tuye fusi
2: ai sisi akwado
1: omu nya ma wa kana fo fo ya ho adwen se nko fisika ye mpebiem da bi ya na omu tuye fo dia futu
2: omu so so ka
1: ho na fisika ne ezi anyi biem na da bi ya na omu tuye fo sa ade
2: wo na ade ho ko yo so omu tufu no omu tufu enti omu tufu so e fa e boa eti bi no no na orua John Dramani Mahama shrem se jata bari bambode chikonkono gana mampenyini akwa ni mfonyini wa hanomo na anano atemuwa foma akumako ya miensa anotutuwa jina tukwe wa mlachibe jemu omuko tutuwa mano nunu omusha ye siwa uyabu omudisi omuko supini mkotu nkwa ye juma famu wano omuji omutu omuji omutu muno se gana mampenyini anu amamina ni amani ya koso ama ya juwa matu masisi omuko buo mejuma etianu sumu mfonyini
0: ewa ha Jakpa director charge of special operations or national security
2: oh okay
0: na,
2: oh
0: secretariat okay.
1: Tina okubu beach atu obi
2: daily guide kajo
1: yo na yeah, me no. Me kan kra time yeru na abom na me free say we the metro lens na eyo wofa enim ha ohun
0: na so messi
1: wo mo twa suku da bi dia twa na say suku da we pa na say na kra tim pa dia
0: hwe
1: ewo ukugwa na eno na adehye
0: eastern region boy
1: sa ai fa metro lens so na me chewade na ai suku da bi ehun twa pa ni patim eno na enkofu che say mase wi as wow ya ni yona se wan fe
0: wosi aka se eya metro lens
1: metro lens wa ye daily graphic na me se empanifu okrom wa se no eto o mbeje atua om tia to biem enu achi ne so krampo no se aban anhwe ne se suku dawe jevu hu ade ne se na
0: je metro lens
1: na me se o de nkwa tuso nka be hu se suku da we nkofu ehia ze ko mu pia tax bi mu na o mati kwe we mu ti suku da ni mu abe da pia tax
0: eh
1: me se na eno no mu chem se we se aban anhwe na wansi se suku da ni ya mu mpa de a eto no mu ntia bi mu da bi da bi da bi da bi
0: wow
1: e san se o ma tua tua tua ni je je je je se bi
0: eh
1: e ni suku da na da
0: this is one two school
1: ah na da ho no suku da

ka yampa wasi onipa nye esu obu onie enu nti ukasati ya komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke ya friend se onyami nipa ukona su ya onye

0: yabodua anase atuo atwifare na ayaw na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo no matete wodisra so aneko ana wodo bnada oyo batankase a wohunu nyankane akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romance mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo komso anafe na homatrufo iso
1: 0243 134535
2: ana 0557 667 510

0: na fa wo bonus no twa bi. One X bet. Ye di agro no mutindim ban. Gambling when you throw into twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum.
1: In Shiraya FM 104.5 and we are din in Shiraya FM 104.5 and we are din in Shiraya FM 104.5 and we are din
2: Abusa FM mo atenase yakoya yasan aba yadamo ase papa papa semugusua etwe ya hi sha 104.5 FM Ebi asimu sabi ya debra mna nyumire huhuru papa kwa mfuo show boy ene
3: akwenyame
2: evangelist akwenyame
3: tramoni
2: huhuru fidi yesi kwa anu wanu mtramo honu mtramo ubiya bibiya hano na diwenimu na wakano wase mwayaza na mpese nka wandi wabra hasi na mimano eshow di
3: nukula yami yu
2: na wese honu diena apayi ampase ni spirit bina confess kana baya nasi yana shisha
3: ugoto I want to laugh right here, you know, I'll cry here, you. Me, no way, dear own. Let me be semi Judia. It's in a softened by Hassibo Rochia, me by no. Me catcher and say, me, persimmon, de can ye be. When it can prove food will freeze away.
2: Here we are.
3: Oh, here we are.
2: Two so best cuts on finance and two so.
3: Meme, dear, is a Debbie.
2: I don't know, Baban.
3: Oh, so I don't know, confirm me. Me, Isica. Or say, Nin and I, your son. Mene ne mprehu eyedo onu gidie ko wiere no nidin tumi ka che magie di
2: onu wato ani akomfo na nante ya
3: unti o akwa unko sitie me magie di die ye nyina aya aza enti onu be profu nyankopo tumi ama me mahu na medi nyankopo tumi na chintim pa cho die na ni tumi na nyame de ama no a enya aza na wetimi ye wose etimi sayade ye
2: etimbo mpa ya ma
3: obi etimbo mpa ya obi o wunya ne because se aka wase Ya dia bia no wontimi
2: so to abon pa ma so to ahwe fam no.
3: Abese ne kwa de nkan ho.
2: So ya de ho no usuru ho no.
3: Me.
2: Wo so abon pa ma o to ahwe.
3: Me.
2: Na na video so wo de nkan.
3: Me ana.
2: Eh.
3: Agwa so ni mbrebe. Ma men kan se ma kun chiro ne.
2: Eh.
3: Obi wa bimbia be kan chiro.
2: Mm.
3: Obi okuta to mi. Onfa woni fon so no wo kasa. Onfa no bia wo. O tiem se to fia.
2: Be ye juma.
3: Me na me ka chiro. Ebe wo ke
2: Meba, mama kwa Dr. Bibi wano, mpapa wino wasi, edro mkua nsayadie, eso numbi bike edro ino, ya bada afi, yende showboy ya babi vye, abono nongkrono, apa honsi mana duyo
3: ino,
2: ebako, nongkrono bapa honsi mana duyo ino, ebako, insheni 104.5, ibi asimu nisemi ya de, egusu ebremono, midi rikwesi, buwafu wa mansa, buwafu, sabri hidi ya, tede mekaya ino ano, yedi nkomon free Dr. Bibi, na suye ye, Dr. Bibi wasi, edro mkua nsayadie, uhiye bibi, ka ho ansana wo ho atumi ato dog akwaba
4: ya nua mini a
2: wo nsem na tramanfo srase papa
4: kretudu
2: omo se ukasa wi na omo tie wo nsem ni din na no mema mbi amhia na wose ah papa na se mo kande ya mpo ko si ndura ma num se no nkwa na se ade ade anka edru na anka me ho atom da enso emfa na wo kire me nie ma bi ananse ke ka ho me ye ka ho na fe me wose ah edru nkwa nsa ya de ampa ehia bibi se bibi beka ho dok ene wo de fa he fa
4: me da sipi na na akosi
2: na wa maye nchechire papa se de bi ade maye no se medu e da ye nemu
4: me da si anche asunkunkoma enshira 104.5 etifo ne arefo nya na na akosi adanse ye na ye bibiri adoso opanyini bi wo 78 years
2: mhm
4: o si 8 months ni untime na yere na ada ni nyanti se ne bae man ache ne ho
2: 78
4: years.
2: Opa biadi.
4: Na lenti wan vo nyina to atena. Na 78.
2: Ndidi biadi.
4: Ai. Boso ontumi. Na ote se meka se ono cross wo tem on. Na obesra ni nua bi okwa kumasia na ote menka. Ena oba me ho. Na oba me ho okodu teman. Ena o frame to do tema be 1 week time na o frame. Oso doctor, majuwa di pa edron kun sa yare ampa. Ose ne bayman echese ejina ewrenche ne echese ejina so kura check ane no ejina bayman wonu ontimi ne yire na bae de woni o bayman ewrenche ambo otimi atibiare amana ni age be na doctor bibi de bia meka se edro nko ensa yade se wanu num nuo bayman nya adwuma bayman wu ensore wu a wu ni de wona woka ne saa wo na doctor bibi ye de sen edro nko ensa yade na bayman so wu ya ne bayman enwu eti utie Big Hands Natural Hair Clinic na obema sem no ato chima kakra emu aye mre sabi upiepie guma na atu he ukagum na afi oyere epeja kakra na oyere anka no ho pe o na foin ensem bebre na de bema mre ye eba ensem bebre na de bema mre ye eba ebetimi aba se utie me na diabetes bi ha e ha o pressure bi e ha o infections koko ebi e ha o na de bia me ka nsem bi kire o me se nipa dua na kwa nyina na edi nuani ye di nuani no ma ho di nuo tumi aye titi nuani mu ene bo ne bra enti so obi nya diabetes a diabetes de ene se enuani nuo no de abo na ni ama na ni ehuna de ye fen alpha carotene lutein mo eno no na diabetes nation enti bo se na ni so acha se ye ne blae o sha dia na se de abo asi ohuni clear eba sa hwehwe Dr. Bibi na nyame mfa ye so emwa o obi nsusu ne de ene se diabetes na onya intinu ama enuani nuo no a ye fen aphrodisia property no e kwa kwa ye ne bema ye de ema ne bema na ru nche ne gina se gina ntwi ya timi abo adwuma se konkoma fo ajan no diabetes na onya intinu ahye no ahye sa enuani nuo ni nyina obi nsusu ni diabetes na ne de o pressure pressure na o na ama ne blood vessels ne moja ntinu anaru na ye nkete nkete enti no total amount of blood circulation onu onya emoja na e circulate na ku ni padua na kwa ni nya de bia anansi ache ne san dititi obi kura mpabo aworo ohun diso obi apre no maame papa e pa cho mpabo ano aworo ne blood vessels no moja ntinu na enkete nkete enti nua ni nuo dodo na ni padua na kwa ni hia no a e se moja ni timi transport ko all the body region no because of say ni blood vessels na enke 20 de bia no o nutritional deficiency enuani diemu nuani diemu se atosini ewo ni nipaduam because of say ni mojanti no ayenketenkete na mojani ntimi mfa nuani no nko akwa ni nyina ntino abere bia no bo se ne san tititi ne na ntititi ana o se ana nsia chimi obi nsusu ne de ne se infections enamu yade ene onyaaye ne nemu yade no ipa cho genamba na mento aso genamba omadi anso befa number no number ni ye 0240 941195 to boasia na twero 0240 941195 obi su dia infections no I did not say aye na che de bia me ka me su obi wo ha onya gonoria ana se enemu yare bia eye chronic ama na ye chronic atane so ache enti abalua ne bloodstream mu ama ene adane disseminated gonococcal infection enti ama bema ne bema fon na e fon ama ne bema hia na ehimima na emem ti kwabrane ba kwa kugira ba bi dwunso de no so pene bema dwunso de ne sabe to ne trousers in odi ba chinima ohuni bema na nkampese odi adwunso bema na ayira enam nemu yare bia onya enti eba sa ka wakoma tu yam na hwehwe Dr. Bibi akira kwa na nyame mfa yeso emwa wo bra yam fa fidie badwem ba bi hwehwe ni padua na kwa no ni yam hwe de enti a wo ya de no akye wo so de enti a wo ba ma ne nsore de enti emu aye mra bro so a sabi u ko sinanim a jese di so u piepia hye mu enu so kwa na atu e kwa bra ni bi wo ho a wone ne yiri ba hia oba no de ne sabi kafra ne hwa ne betonta obenwa ne de atonta ye ne den ba ma ne ba ma nsore en sore nanso ka ba ma nwu ya ne ba ma nwu o how bi e na aba o how bi aba ni padu animu sanso so na obi wo ha ni sisi ya ne ya che ni sisi ni dikotodwe ene na me che o se nuani nuo no a nuani na ye di no e bia wo ebrabo a ebo wo ni padu anu so de ehwe sisi ni kotodwe ene ya wo so no e fe ne papain ene no bo ni padu anu e ma ni padu anu ntimi nko ya wo mu enti nu sisi aye o ya che ne wonu painkillers nko wonu madru anu ma anu ma na nko a hunu se uhia bibi ni maaya usisi ne nko esan se edro nko ensa yade papain no na asa afi ukotoje ni usisi enu nti wuda kese abre bia no una nti a enyeye ukokakre bia no abre na ukotoje o usisi ye o ya wodi anu painkillers saa so still ye wa na ye o esan se ene painkiller na uhia bibi ba ansa na painkiller na aba bibi na eba na ye friend papain enu ye nton no drugstore isi oba Dr. Bibi wani edia fidie badwem ba ne hwehwew ni ehu die ntia o hawa e hawo no e hawo edia fidie badwem ba ne hwehwew ni ehu die ntia wo wato kyese dia dia to sini e wa akwa no mu na ama astatise eye o sa no bi nsusu ntimi na okoda keteso na ni guswa na ade ache ɛnam pressure ne diabetes ɔnya nti no kola ne ɛwɔ nipadua no mu no asa deɛ hwɛ nna no so no ne deɛ no asa nti wɔkɔ a ɔntumi na koraa amade bia ne nsa so yɛntititi na ne tifa adwa no ne mpaboa worɔ wohu diabetes ma ne dwen so de bia meka asɛ mesi bɛrima bia wɔda anadwo baako adwen so more than 5 times bɛrima nyɛ adwuma yi because dwen so noankasa no ɛcontaini acid ɛno kora no containi heat na saa nnwoma wɛdu bɛrima mu ahyɛ mfiri bɛɛdɛ wo bɛrima no atimi awerɛ nkyɛn mepatwɛ sɛ wotie dr bibi wosisie ɔya wokɔtɔwie ɔya woapaa wo akyɛ woanom nnura nomnuranomnuro nso stra wo ne ma mepatwɛ aduro nko nsa yadeɛ tɔ da biara na wohia nnwoma bi ɛcontain estrogen bra na nyame mfa ɛ so mmoa wo na biribiara ntɔ yie ma obi wɔ nso koraa no a wakɔ kyɛke ne biribiara yɛse biribiara yɛ fine nso so a wo ne ma ɛbɛtumi aba sɛ spray bi a wowi so perfume bi a wowi so ɛtumi si wowɔ ho kwan ebia na wo nte saa asɛm bi da dr bibi na ɛka kyerɛ wo nti hwehwɛ yɛkyira kwan gye namba no na memfa masɛm kɔwie gye namba no namba no yɛ
2: 0240 94 11 95
4: ɛnti wotie dr bibi stroke akawato hɔ wosisi no kɔtɔbi akawato mpɛm nyaweɛhyɛ mu hwehwɛ dr bibi akyira kwan ɛnya memfa yɛ so mmoa wo baabi ayɛ wakɔduru bia wo bɛrima wosi awu kɔyɛ wotɔ wanomnuro bibia bi ɛso stel bɛrima no nyɛ adwuma ka ɛhu sɛ aduro nko ɛnsɛ yadeɛ na faakoɛhyɛ no nso so no woamfa anhyɛ a ɛfitɔ ewiase nso obia ne wiase a ɔdrive car na nipa tuo bɛsa na wobɛbɔ awura twɔ ba amekɔa filling station wɔ hɔ dr bibi yɛwɔ hɔ ahemfa na wo bɛrima no wode kɔ ɛhemfa na wode wo bɛrima no kɔ yɛpɛ akrante awe nso a yɛnkɔhwɛ pum yɛpɛ akrante awe a yɛnkɔ nkɔhwɛ
2: pum
4: wote aseɛ akranteɛ de sɛ nwuram na hwehwɛ dr bibi na nyame mfa yɛ so mmoa na wo bɛrima no ɛwe nkyɛn yie ɛmmɔ adwuma sɛ kɔnkɔmafoɔ agyan wate mede masɛm no ɛsia ɛnɛ
2: mmaano nso abade sɛ deɛ kyerɛ wom si pɛ sɛ bidie no
4: ɛnya paa o wu sɛ ɛno nso
2: sɛsɛsɛtawɛm no
4: paa no deɛ very important yes bɛrima deɛ ɛ sɛ ɔtumi ma wo yere bɔ ne nsa no na ne tiwi tutu kakra na de bia wakae wo mepa kyɛ gye namba no na menkɔ namba no nie namba no yɛ 0240 0240 94 11 95 0240 0240 94 11 95 wobɛhu dr bibi wɔ ahenema kɔkɔben newside junction flalina ɛhɔ na bihu mesɔre frɛ ne yɛntwetwe nkɔmmɔ ɔhaw bi biara ɛhaw sɛ kooko infection na mu yareɛ wobɛrima afo ɛnyɛ adwuma amem kom kitekite bɛrima ne bɛrima ɛnyɛ ɛnsɔre koraa deɛ yɛte ne tɛ gye nti mesɔre frɛ me na nyame mfa yɛ so ɛmmoa wo
2: ok dr bibi ane yɛtee ne nka no nyame nhyira ne pii wɔ se bɛrima deɛ ɛntena hɔ nom na ɛma bɛrima no mu na ɛyɛ ya papapa sɛ bɛrima paa na deɛ wiase ayɛ dɛdɛɛdɛ ma yi sɛ ɔmo ntadeɛ korɔ mbɛhyɛ korɔ mde bɛne ntenante yɛde so kura ɛno koraa yɛ asɛm ɔhu nti wohu no akɔma adwu sɛ wimwim ma yi to nkorowankorowankorowa nofuanofua toatoa nkorowankorowankorowa nkora nso aba ɔmoto fɛ na amanfoɔ di gya wowɔ wobɛma nyɛ
5: adwumabɛma
2: wobɛma wuo na obi ne bɛma ɔbu sɛ obi ne ɔbaa nama no wadwa wadwa nmpɛma ɛma nsu so nkɔpɛ bi ɛna yɛ ɔmo ya
5: okmeba
2: wobɛba wahiti nyabotrɛwopɛ sɛ woyɛ nyane funu bi baba nyambɛma deɛ wopɛ hu no nyambɛma ɔhu bi one
5: dayok
2: ɛnti deɛ wɔhɔ ne sɛ farmatras foɔ ɛna deɛ aduru aba ntontom aba paa sɛ nsuo sa tɔ naano kakra kura sa pae mɔɔ malaria aba ofie nkwadaa no ho kyerɛ ɔ m a bɔmmɔde ano pɛ lumitras na nonom bɛma ani nyinaa malaria no afiri nipadua no nkwadaa deɛ ɛne mpanyimfoɔ nso wɔ mo deɛ bɛviva it drops and syrups ɛnsusu wɔ hɔnom ɛma nkora nyini prɔmprɔmprɔmprɔm nurodel gel ɛno nso so ɛwɔ hɔ wo nsa yɛ woya sɛdeɛ mede me nsa wia bɔ baabi ama sesɛ mu yɛ meyɛi menya bi na mede fa so a deɛ bɛkyena yaw no nyinaa ɛkɔ na me ho atɔ me ɛhɔ na ɛhono fa bi frafra ɛfefa so na ɛnkɔ bioglobin syrup ɛne ne capsules ɛnsoso deɛ ahoɔde nnuro ahyɛ mu ma wo a wowɔ anemia anaasɛ woda a wona anaasɛ wo hwa unanti kakra no abrɛ mu gya no so ate omodia na kopɛ bioglobin syrup and in the capsules na mbo na se bia sonsoro na aba yɛm wo fo ekutu adinam odidi a onye keteda ma wonsanka trouser 400 trouser 400 asonsoro suru sonsoro tamfo kɛse yɛpa ɛne adru ya meka ho asɛm wo pɛ bia to pharmacy bia ne nri ahyɛ ho ma ana so be fro wonu 0561 0588 666 0561 088 666 na no makasa betano de mo mutwa bet no anse se utwa ya bo mo start match na na ya no fu bi no maka sim ye mie kra na onye skani bi yi no mo cash out ma da betano de cash out se si swe ni udi anes kane kosoro se wulu so anes o ti tupa no yi kakra aka no o mo pe ana o mo ene app a o di twa bet ya yen feli o yen fa kwen wi aso mfa osika udi o mo ana ye o mo ya na no madam fu bi di 8000 no ma o mo de 2000 aba match nso o ma bo wi o mo wi ni nso o mo se avoid ya se no na ma fo so jagu o mo so afedi we se o ma sa din kai ni nyina sa aba beto wona mso na ni ama chele chele o mo de o ma dia betano nyaw sada betano twebi na every week bi wonye sika kra nya 102150 benya gu botom avieta tournament na mafu di papa papa betano o se ye mawo se obenye sika free mu unya mfi shedu ngotwe dia mentwebi nemu mutwa na ade adwene nso e de ato ho na bibia akoso kama kama e de amawo na yenko yanim e monitor na afi ye ni show boy en free honum na nese bia wo sa kan se sikra dia no den saso mosquito spray dia si kum tuntum preko ntuntum abefie ukotokwe bia bedanya no don safa hwenum ese jade bob na hwenum na itum wisi nkwa saso mosquito kwa entisa ni spray no so dia ikum tuntum ikum kakape kakahini ene mo amwa nkete nkete omwo fie nyina no bia ntimin tena fie honum saso kum tuntum preko na honto Samara Company Limited and the Abba. Upebia no afre duduomu 0246 864798 na onuomu akasa na enwa no agombia castles ama mafili ene se se mema aye mre he ubo hu akoda kitikitikiti 20 year 25 years na banti ono ba hye mba kwa no anu so da ho ani ni atwena ka esi echim gi ye echim ko bunkum chim ko nifa ye nwa eno ni ye twen na wo tiem sto ade ne mpaja bio enye kura ba ma na obada ba kwa ba ma nsori bio uhi agombia capsules be jina so se eyi no eno ba na nka se osomu a ohwese ya wo se no dada nti ana ne ni ajini tres kwa tim na mbefa die we ne ni aji mema ye dura anu no agombia capsules usisi yo ye kura bam wo de boss kakra bi anu wajim de ye yakura no bo ba ko mi enu yense no o tripu ogu kwana no ho ana ko ba bi enye ma ne mpe ko bomodia na ko pe bi agombia capsules wo yo ba ususu a usisi yo ya be ma ne ye kakra bi amede ma bere o bo danu wo chi bo dog kakra nge ma bere wo kakra betana so kakra ye gwingi kakra ma bere boa kopa agombia capsules ni binano no na bi jina so pa ma be ma no so be jiwati say yes be we dey oyo ba otimi ni ujai da de no so so saman eno anu no ebi o pharmacy ahodom ni chemical shops upe dupe bi ato 0244 946525 0244 946525 na oni mpanyimfo atwetwe eho enkomo ebi o tipa o ene enyimrem kukuru madam fo bakuna ni tipa ya na mo ko jack pro ko dubi shem botom na mi yita jack bra ji wati ono mi yoda ho be se maduonu asori ekoto banku ma no ntimi ani afi wodanya ne ya ohwe banku enza na osiri siri eh chairman o ya doctor na mti ade so ya doctor bo wato mi oso banku ma ham wadia we so na nyina awie ono okro no ko jack pro code enu ana ohia utipa o katache o uhimu so nisu wadura no ko jack chako toothpaste nso ya dia ba obibia wo senye fe wo pese wo siye fita enum kankan wo yi firi ho no mukase gubi so ano wo dwhwe ne ti enum kankan fo pom pasum semka ye twi ti nyina no de ba ko pe ko jack taco toothpaste ye bidie na ayo ebe boa ma onum ate ko jack regular fluoride toothpaste enso ho e ma siye fita na den den de so nambie mu akabu una akro no na wawe ma ho ato ko jack pii ne f de wa twitwu sia wie na de bi aguo no wa wo so wo no kuchu wo na wo kro no wo so no ma da ho so na mu a ka ne se de kana ma wi na bom ka no amene ka no amene bibia e fine upe bia to a pharmacy bia no e bi wo ho no na se Kojak Pharma o ma so ye kase ne won enkran Draglin ana se ubekuma se so a Central Market wo no ma o pharmacy kase ne wo ho benya bia to 0244-559-5797 na onu wo makasa diakobites bites mu kinkon no be diako amo be baba na unse yes ah mi wura we die ho ani kan hu ani mani agintrim bunu ni be se hu ani mani agintrim papa na diakobites yensa ube didia numbi uma mi wura numbi papa wura numbi madam fu wura numbi unya bibia be dibia na ofiso twa bia twa bi diakobites emu onum toso papa nye unya aduane banche kura de onuma ese dabreko de hangover bia nsu nim tipa enim emamema ye mema nsu wompem ye de krama kote ana ayo ana ayi mahogany akakaduro pepre timuhwam onuma ekoyo ensa na de papa onuma na de adwena to ho eboro ofi nye mfinche du motwea mennum bi oba pemfo de oma akore no fo mennum bi kumase ahensan na dodo no wo se okko ba bi e ton se bi a so pedi akun bites diako bites mu be shishishi ba mo dia na fred 0244-606-498 0244-606-498 na woni mpanyimfo atwetwe eho enkomo obi a pese otu kwai kina mo kwa yi mo mfa ka papa ona te de wu ne ba no adawofo ne kum wa mfa ka papa obi ku okko mirika se de se me nana be se wo komrika se de se bi ani trouble ban wo yi na ni ato baabi na kan won hwe baabi a drop afo ni bi no bo moden a se wo pese otukwan ana eku mu peka han a mon kofa STC na mon fa nkwan de dem ba kod maba se wo kokumasi akra kumasi akra afi se ye kumasi takrade kumasi tamale kumasi ni nyina no omo kaase ho de den se wo ni am ndo se de kura na omo de kwa omo nchiska odo ni amegu kama ya njuska ibinu we du atem sa ukase ni maketo ya no du atem ene ya faso ai ni we trump wa enye omo okumase asafo labor roundabout total filling station echi wa ana se obefre for ticket reservation 0245-390-818 na woni mpanyimfo atwetwe enkomo na enoa eno no bibia ebe kama e de amawo okay eye mame nko nana showboy honom komfo showboy
6: ohere ba
2: na ye di nkomo usi ewiase mu
6: obia ni
2: obia no yeti manyane funu
6: ebi ni wo
2: adenji
6: ye nyane funu
2: obia wowo
6: owo bofo no e different for engine to me kute obia nti onya gye na wage no
2: na me kire se
6: obia koko ma na obi crack koko ma dia two shogus no nyane no sia ni ba kwenya ni nana
2: the beauty doctor declare se wowo
6: oboa akra nya be do no koko se no ni nam sesa na otie ni minim no fititi a che ono wonka no kure
2: ah be evangelist
6: wono so te sakwasi

0: ɔnkɔl ni yɛ baako pɛ.
1: Hwiri mpɔnkɔ ami ɛnsa nie.
2: Zo.
1: Asase ya ɛnsa.
2: Zo.
1: Abosom nnuasa ɛnsa.
2: Zo.
1: Ɛnsu.
2: Zo.
1: Nananom modie nie.
2: Zo.
1: Mommɔ twiriri na mmɛgye trada.
2: Zo.
1: Asona. Agona oyukuo ene bretu
2: zo
1: edua na ekuo na asachi ni ase ni ensamampo momra meje nsanu
2: zo
1: na munyira ya chaji jina pa
2: zo
1: menana kwa kwa mpoku wusani
2: zo
1: menana ya ejei wusani
2: zo
1: na kwa dwase bra beje nsanu
2: zo
1: na na kusi bra beje nsanu
2: zo
1: akusa brefie kwa mpon wusani
2: zo
1: nananom seme fremo a enye boni bi
2: zo
1: ye hia kwa hosan
2: zo
1: ahoodin
2: zo
1: nyansa ene wodo
2: zo
1: ye pebia mumie nya bi
2: zo
1: monsiro nyinchre mayen
2: zo
1: mumie asentre
2: zo
1: momma sebi oyar boni bi moyen
2: zo
1: momaye nyamane ye
2: zo
1: mumie ani mfra
2: zo
1: mumie aso nsi
2: zo
1: mumie nwa wiawuo
2: zo
1: monhyira de obenya no ami ye biadie
2: zo
1: obi obadwen ye ho adwen pa no nananom monsreme ne bibia nko no from
2: zo
1: monsiro nyinchre ma no
2: zo
1: no nipa boni fo a o peye ye ye ka ne nkonanke anu aduane aboye obi obadwen ye ho adwen bo ne die nananom sremo ara obi ntonsa emfenhye bi sue ko ama adie ni nyane wiakete na adwen.